Gjallokt ons og et ons godt. En med av state smul, amme seir det hva er den bo. Ik sing da gud hu minch, al sæt